0: ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਤਰਾਏ
1: ਸਿਆਵਸਕ ਪੁਰਾ ਜਾਤੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਤੇ ਬੋਲ ਲੋਟਰੇ ਨੋਵੇ ਕਿਰੂਲ ਮਹਾਜਨ ਸੰਪਤ ਦਨ ਸਤੀਏ ਦਿਨ ਹਤੇਮ ਮਹਾਜਨ ਸੰਪਤ ਰਟਟਮ ਸੰਪਤ
2: दशक हाथक जनता विश्वास प्रसाद दिनागत कृमिराज आयुर्वेद औषध वेतीन कृमिराज कराल कुले बड़े अमारु सह लदरु पड़ रोग संधा क्षणिक सोएड कृमिराज कराल कुले आईएसओ जीएमपी तत्व साधि गलत कृमिराज निष्पादन कागिल स्लाफ एतलु दिवेन पुरा सेलू देशी औषध विलंद सल सह ओबट लांगम विलंद सलें